Kanađanka Avril Lavigne i njena Skater Boy tamo s kraja 2010-ih, a sada slavna američka humoristična serija. Mnogi se od vas vraćaju sigurno njoj i sezone njih 10 često su nam dostupne na razne načine. Od 94. do 2004. snimani su, emitirani Prijatelji, 10 sezona, 236 epizoda. A glavnu temu trebao je izvoditi Arjen, Shining Happy People, no ipak proslavljena tema I'll Be There For You i u izvedbi je Rembrandts.